ɛfisɛ ɔyɛ nyansaboakoa nyame no no ɔhuna kyerɛdeɛ yɛ nonɛ ɔrenya yɛ mu da ne nsɛm ɛna yɛwɔ 2025 nyansaboakoa nyankopɔn no ɔno na ɔhuna kyerɛdeɛ na ɔyɛ ne no ɔrenya